پاکستان جو ایران جنگ بدی معاہدے تے عمل کرن تے زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یورپی یونین کے نمائندے وچ میں فون تے رابطہ. اسلام آباد مفاہمت یادداشت نامے تے پاکستانی سفارت کوچن کی سارا. یورپی یونین پارا ایران امریکہ وچ میں ہاڑوکی جنگ بدی کی بھنکڑی تے گنتی ظاہر. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو تے سم بدی مزداری کن پاکستان کے امن لائے کرائی بھی ڈنی. جے مالی سال

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندہ رہو